0: kom sådan nogle lange til det.
1: Vaheguru Sahib Jiyo. Ek Oankar Satnam Karta Purkh Nirbhau Nirvair